Gumi na imwe joseko makumero mseso no mseso mshano. 23:25. Ndopinda shpunga bera mukati mo provinsia Manika koda inja. Jorge Chatanga. Machengu barukwa kijamuliro wangu kanyiyo.